seko mwana na yo ya tingaki komo na Yesu Kristo yeng natika likolo polele akita wana se andima liwa akupa bolumu.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Enene. Neri kwerio wanamata ulekerere. Na wayo wabuka yigirichi. Je, na wewe papa hauoni kabisa katika jamaa lako gisi poligami inavamia jamaa lako? Na wewe hauoni wewe mwenyewe gisi kabisa kiu na hali na tabia na nia ya ndani na kutaka yako unataka wewe mwingine? Hauoni kama ile tunda ile roho yenu mpaya ambayo inawavuvia kuwaoa na ndio yenyiko na kuniga mpaka saa hii? Kwa maana na leo hii haufurahie yule ambaye uko naye. Hata kama ni yule mke, hauone we mama ndani ya jama lako, angalia gishi mnokuaka. We njo wa kuangalia tu aha nye chive uka na salawa menyacho. Maake wasule kosa. Kama tumezaliwa wenye sambi ndani ya Adamu, sule ngirikechi andacha uchanga. Na vya china tunganene, lakini nereta butua mumu anadamu, oyu shiga Adamu, oyu wache andacha cha andi, ito mshitu le banadamu, awe muzungu awe mweusi, tuka ulamo banadamu, make ngula yetu kabisa, endi na yetu no mwenzo ni Adamu. Na yo amakosa itubu ushi tuwa makosero mwesu cha Adamu. We unaweza sema chisomo yetu kwa mzuri. Unaweza sema ti jamaa letu anduka tuko bie. Na unaweza sema ukoo wetu kwenye tunatoka tuko sawa. Lakini unasahau kama ulizaliwa mwenye zambi sejike akakumbo beratre. Hakuna mtakatifu hata mmoja tangu Adamu mpaka leo. Inaonekana kabisa na iko wazi jinsi kila mtu alizaliwa mwenye zambi, na inaomba tu tupate msaada. Na msaada huu ni katika Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, ndani ya upendo wake ambao unadhihirika, unaonekana wazi ndani ya Yesu Kristo, ambaye alikubali kufa au sacrifice au herebu obo tondekene bana bentu. Wamabe kubabo hande kuko 09 Nona nef, sengandi 09 seze. 09. Nona nef, sengandi 09 seze. Kutu ko 09, 93, 24, 90. Handika. Wamabe kubabu tiengule ye nyinyo mumu ampuya ndeke. Lakini tukei kubri ya tutikwe nene. Tutelisha nyebure na ungu kaula wa mundu. Wamabe ibu ture mwanadamu tuwe watutebasi. Mwanzu na ribiki. Kwa sababu Adamu na Eva walikula tunda wakaasi Mungu, itubo si tulivaasi ndani ya Adamu. Kwa sababu wakati tulipokuwa, hata kama hatuyazaliwa, tulikuwa tunafichama ndani ya viuno vya Adamu na Eva mpaka leo kabisa, vya Adamu, halafu Eva ye mwenye wakazaa, na mpaka leo hii ninakuambia tuko wenye zambi. Kama tu hatujaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, sijike kanabua, sehare undi Mwokozi, oyuke ndetu sabola, wala dini lako liwe zuri sana, wala kabisa utoe sadaka za aina gani, ufanye nini, jitihada fulani fulani, na kujiachisha hichi na kufanya nini, bongo wako, tulio moropwe, sijike kanabua ale waya andeko mozero nefu, nona nefu sengandu zero nefu sezi. Kute, iwa andi kuko 09 09 13 24 09. Nariyo sasa wamabe hunerera iwa kata kimbruti iwa uli mutakatifu kuta wabariera ndo wamabe hunerera ngalu na minye na yama efu mbura kuni mwenye zambi na ukoo wake kwenye natoka na yama efu mbura taa omwe tumuli poligami na ekana takenyeruruma ninumu takilangere hii chachimwa na iye ngayo ngaote na menguri. Na mehuriwe nga nemena nemena ne alinga akuna ni wahikuwa haku kwa kauti ni ndo etendere ahonga etashalori. Kukata haye ni ndo kutu kata hayo muhulu. Yes. Lakini sejike za kaku kaniromwati wali ate. Sule ngini na mundu kwa nga nabia muandamu. Netukatu watu ino uyu wetika ye mahali ambapo huko unaishi na mahali ambapo ulipo sahihi. Na kama sasa ye msikilizaji wangu mwema huku unasikia, mwanzo inaharibika. Ye mulume mwanzo wakalili ya nye nani eria. Na ye mwana buri ya tindoyu mwanzo wakalili batae. Akaluni anda na chisomeko. No mwanga nzini ya nerifuracho. Aka kangani mwanzo wakalili. No akaishi amefano eyo mwanzo wakalili. Me sasa tukubu atutu. Na ye malueyo. Aka hawa ini karibu wa huwene. Kwa na mundushaisha sosatia. Ndimeno kaisha bendulerina isha chiri mwanzo kalire emyansi kuye mebu

no miati ombwenzo akana kala lakini bikana sabu kacha bata misibu ndisha kuchia kwa mama ngukubu na kuirireko na muna bwire buluribwa kuirako hanena bukabu abu iwoluwe ya niwa mbosa kuluhu kwa nabia sosiriatia inye kei lumbo lumbo mwibu nikabu abu amata kungurirenu buwabu inye lunye shenyu anabo inye lunye sose nabe shange bukane renawa shange bukane rifura na chichabia chihandatame echa wanduba sosireba atia abandubu mutsafu mutsafu sasa si amabadiliko kwa nene angana lunye abola kwa no kuko mabadiliko tunaweza kubadilika inawezekana mabadiliko ikue na mabadiliko yenyiko totale naenda kapatikana ndani ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai sawa ukabuka chabuti ya mwana Yesu Kristo naye ni mundu moya ifi na ro sino ngalune bwindina muabudu omundu kalune kukurubudi iwo buti basi polopolo washa wa mera ukasungano yo wakubomba iwe ukataluka eriminye ukasira ino kwenye tunatokea, tunatoka katika hali ya zambi. Na hali ina zambi hii ikaacha tunaitwa wafu. Na kabisa kabisa tuliitwa wafu, tukatengwa mbali na Mungu. Lakini leo ndani ya Yesu Kristo tunapatikana. Tunaitwa tena watoto wa Mungu. Tunaitwa warithi wa ufalme wa Mungu. Tunaitwa kabisa... watu wampao Mungu anafurahishwa nao na sai tunaitwa tena wapenzi wa Mungu maana yake mabadiliko mabebulo maisha wa Mungu wa mabeteseka omundu nganabo twa wabya mwera etunumu ndisheshe chindichiro na uwa mabira kandu me lakini omundu ngana yaira kandu bukaeni abya muhanda abandu bakabakambo babere okoka bo bali mushate babana chiba ndire na bande bakasha okoka echele kire imwewo utu wamabe okoka wamabe na Kristo kaibu otu kachisomu ne chisomu ka echi kini kiri ya bandu uwewe hikiri kuchi ebiyo ukabu ebiyo binumu ndito lukando lwaribu ambuna ondana yangana shaku kwa merera omo chisomu cha wecho sula ngirike ungane ya biya luhimbo omo nwanga na mubosho mochi ande chilwe muabera wasabas abe ya biya mubosho ni ya biya jiwe la kukwalisha kwa jamaa mwenyewe tukubwa tuti Mungu akuotika ye. Yese jika kakumumberati. No maisha uwa mabia nao. Ni kweli mwanzo kalile. Lakini obole mwanzo akana saa akabenduka. Paraporo wa maisha unu muishi. Ito yeye amabadiliko maisha wawu. Nare wabarebenduka. Ito watutu yabia mwibi. Shachiri mwibi. Oyabe ni akalua. Ashachelua. Mwabo batuli ni baloi siba chirebatia eche andecha baka nibale siba chirendo korungo ni kumunumu taloka kumukaenda nakulo mukata pepia bali mumu shitumweni nero hiku ukabio kaya tutia ava tenda unakosa na utalangiri oboni buloi muandaji bino tuungabwile tutina baloi ba na utifaida tuka yei barimo ya loa ava katuta saba limo chisuchimweni lakini ukalo ono utalia kwa erati ukatsura muri chenyu yiriboleria turesa nero kandi weberero na oku kende hall na ngabwindi ekazi yobuloine bora kusangwa ukalo oyuno mundisha hall neri kuwa maika kuchi na ukayitira musa tu ni kupoteza muda wako bure ukaenda no mochiro ibanga kukuna mona muti ukabiniro mama hwa enda mbia ukera yo bure oko yuna holiri kai yu no mundisi ya ibu tuka yita ibu wa makolacha tulo tuumpire wa mata mului uwa lubu chabahola uwa kole bindubi ya risokera na bandubu shi na miati yu mwenye yiri muande wa bendu layo majikima me amaji wa akakola wa na uwe na wanuke hola kanina uwa shalo uu ndi atia hole neri umuwa kakubra mboshe ya ndisha hole lakini abaloi bakakwira bose ne ukerenda mbia ukabina nerelowa nerut atakufa na muna gani ule tuti naomba tunamuua moba kakubara mbosha ndesha hall si tu atakufa kuzi ukashabia
sejike rero ama venga tumbo kire. Lekini tukakubara sejike. Ebyaka kubara tino ngoko mwanzo wechihanda chinywane. Ngoko mwanzo owe maisha wa unetsukire. Ngoko mwanzo wa momeya wa ukulia sekerera. Kutse utalia soma neri sekerera. Sule ngiri ukaisha rendirayu mvuno wae. Nubuhuti mubu uka hotero mochi omochi suchi. Mubu uka tebeta wako. Obuhuti ukaisha jia hululo wae. Ejisu chichabe redi yabo. Neruwa neshe yumuli tukasolo mebiya heno yabiyo utasa kerele. Mumuwa hendo umuli tuambukasa kerele. Emiri hii ukaya bandanga mundi nashe memeye. Neri wama bandanga bandangu buhuti wama bandanga bandangu. Ukaisha shea solo mebwa. Ha? Mwenzo kari de bana betu. Aliwe ni 09. 93-24-90 kuse wanganandi kuko 09 99 singandu 09-16 na obu hanyavoreho zinta kula ngrandeke obu erijibirirua kama na uli unatoka wapi nerulu musha sivuko Yesu mbwa na balimu tulombe basi mina kosa kama mwetu tuko na muna gani mwenu muko na muna gani tebiteiri Yesu kuwa tikaye. Mbali wari aso mbwano no mwalimu na ya nekwa bewe na yomanzo uwe na wanakarire. Neri tukatuka ikeiri ya vana na kuringatu. Uka uke ikeiri wawu ndutu basi. Mwalimu basi unilombe sana. Mvrema basi bina kosaka. Ninatafuta kaka anza. Lakini kazi inaishia kumwanzo. Tuleba eno mwenye. Omobose u mwenye unenduku. Esikyo mwenye munebu tajiri. Hakuona. Na mwyomba na are anzaka vikaishia. Na nani alianzaka kaowa wapili. Na fulani na alisha kuwa mulevi na mpaka leo. Neruke trokasho omoche andechi sushirechiti. Uyu ulikirire nende na otatande kuko 09 99 52 09 says. 09 99 52 09 says. Tere handika. Atano moya ngabe WhatsApp wa manzo wa andika mafu. Na tukabwa tutikware wekwe nene. Sinde kuteba, uso sire, ngoko janda chenyuchi ne, uso sire neyo waserera, kuko ineso sire itia, suwa ngalangirika kubindibili tofauti wa hotu. Neri, ureke nerisha esumbuwa, uwa utitako hurekiriro lwanzulu wa Mungu, komolu kanava ni kumu Yesu Kristo uwa malangirika wazi, kundi Yesu Kristo mwakasha vya mbanulu wa mabia sakrifisa, wama abo ere, okuzambi, ayilwe ikakusoshia ngoko une. Ino ni kuwa wamabikiriria Kristo mumulamia. Ewe ndependu bikitsu sangeka sende kuteba. Iwe yu ni kweli. Sejike shata kuteba mwati uni kwa nani. Sejike naro sutabe wa mwati oyu. Ambwewe nduka uka hahamuka. Nesahe yu. Atano mosejike anomu hahamuka. Atano wea uya ona kabisa mwaka hii. Yenye 2023-24 vasenge. Atakama tunaingia mwaka hii 2024. Tarani bure pozisyo ya weyao wete. Tuka isejike kanza kakumbo mberi atikuwa hata kama pozisyo inakatala. Uko nakosa kama urudi nyuma uendeleye, uendebo tambe tambe. Ukata kerebi ya reheri, nilikaya ndabo tambe tambe. Uwema shishiriri hili kalolerei, kundi ya mauluari wa rechiti ya cheti. Nere asike na ureheri, uwe ure mundu, lakini ulio moropo, yusejike le kutangazira mbundani ya box. Ya miaka hii tatu mfululizo kama mwaka moya 2023-2045. Nerio okela mtu iko nejikuti kwa mropwe kanga angu kabla angu katsuka haingu kalola nae. Suwa shipuzi hauna pozisyo. Nerio ata kama hauna pozisyo. Hii mwezi ya kwanza pima ata kupanga mpango inyu tafanya. Na kama utakupanga chinyu naweza fanya mwezi ya pili angalia kama kabisu naweza ingia na kupika mahia na ulebayi na ungu keherachi mputomu andachi ulebayi achiri kotarechi keranga chachahe. Tuye hiki umumuzi wa tatu uwa bere hera niriku itu unomu sekerea umumuzi wa tatu tukaye hiki umumuzi wa ine etu anasolo mebiaturi ya hera elitu kukumuzi wa kwanza mpango tami ya taa una na mpango fulani. Neri ulimubu tina ngani yange mbokosho nyimbo tami. Ulimubu tina ngeso ngani yanga nga hongwesho nzuri nga wakari muluano. Ukata kete seka oma mingiro mochisomuchi kariri. Monde yu butaga nani ya. Neri asaya yu wama lengikani yabe ikwe.
kumbi mwezi wa ine ini ya kuhikiri e unaote chowa mabe solomu aka benefisye kuhuwa mabe langirutu na nami ingiri ya desa ine nario kwa mwezi wa sita mwezi wa tano kandi wa subimuri watesha rivye kandingu wama lorora kuchikacha muka kahande kahi isi jikesha kakumbo mperaya nerisuwa hiko kwa mwezi wa sita nerikumbia akabia mwezi wa sita hakiri ya mundwe katamala kutsibutsibu na hii mia hii mwaka ya 2024 kila mtu atapiga kichwa na akili za watu zitapamba moto na watu watafikiria kufanya hiki na kile na bibi bakandi umuka na babe hiba kani abanene esi tu na miaka yote unemo 2024 obre mundu anafanya jitihada zake na unja kani yaka tipa mabinyiba mabinyiba mabinyiba mbari ungata kiriebua ayiri ya badepite abafanya nani ambaya shokura shayibali ziba nibia ishari ya takola nakae mbatita muha na kake kusangwa uchaguzi buwebu lituhiri oyu takola na kake oyu tabi ni nganaka sube wabu nerishi ya kani ya nabe wabu aha alodi kongwe nini nerutuka watu tisasa ho lero inyomo kayayo muka ni emu matabulikira muka lomo mweka wa 2024 ni wanata shimikwa lero vyuka sube wenyu uka yekane nabe wenyu nerire vyecha rekola na uye hande kyo mamete maya baraiya abo ku wenyu na ukaluwa wazutiku ni wame ritoke frase neriobo ushiba keni sheluba kuhira koko frase kana ulabu hoti nerituka watu te uyu watike aliwese jiki ya kaku hana atinu yutu kaluwa yiri tuhire nerutu wa mabe sosani eitu wa sose kanibwa ne yutu kaluwa hakuna mutakatifu hata moja hakuna na mwenye kavuka hata kidogo ukafanana bakwenu aje shundambija tuchama anga seka wali wendi 09 nona nef sengandi 09 na nga kubrindi ukafanana tu kwenyu na toka na maisha wa wini ya tsandiri ya woshi yeri guambo eritu kwa mo adamu erika munabwiri tunazaliwa wenye zambi na kuzalana wenye zambi na watu kesha butana wawo kebo utana betsekulu tabu chini wenye zambi lakini erilolo mwore kashu irawa Mungu mweka kwanza ama nyanza ama nza noria noria nechi wama nzacho kwa tuanganeshi changaneshi ala shememeye UN omobore mungu kuyuka ndikiriye kilisu mungulani metu wa mabe sose yotu kalua atuta mwonaka na mungu nevi jiku tukubu ini mabe sijiki ya manga akare karako lakini ureka resose te handa chenyu ureka resose sabe wenyu ureka ofanano wabu kuhweko kuyuka nasa labu wabu si sadaka si chisomo si lubachizo aliweni Yesu Kristo omwa na wa mungu aliye hai na mabiyango yuka yandendi usalimiki obole mundukoni na rewe mengo kusosiri nesho tabia shau sikata kibwa zitunesu sile sokoloa u na yabia muloi na ukendi vina tu ale wetu wa matemita ali Yesu tukande vendulua omori na Yesu Kristo obuholo vana wetu emu.

0: Dad. Mimi sasa ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze kuniambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sija exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndipo iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napasha nda jifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: viko wapi. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem? Tani
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
2: Bon, poku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Inafungiwa bia.
1: Tunajua. Na sijua tani anzi api niko ile usikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: usikie tu. Yes. Eske nuna sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidad. Ewa nrafiki angfanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make vyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito ze ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikaji.
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen ya kesho apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya uyungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
7: Oh, tonton, si tu lis un ikueleze, ou rien pour qu'à ma usuri ou angozi ni siri, na mimi ni meitambua, ndio mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
7: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
3: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
7: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Suisse.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Na
0: jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio tuwa nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sulatua kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Mwane unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, usho sajisikia hei.
1: Amwe vikwansi.
0: Ebon, poko saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, hute najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi sikie
0: wa share.
1: Tunayua. Na sijua tani anzi api niko ilizu sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye ya tu. Siwe na tu ya runga ndo
0: sikie tu. Yesu, esiki nune se Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati mwibada ya vijana.
1: Achana naye bwana.

0: Naitika sasa nini ni siri ya urembo wako?
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme label mafuta.

0: Milioni kiliste, mutu azangi bongo, aliaka musunite, soki azana mbongo ya kokokate. Muli lelo, oku sili sango.
1: De loin. Na minute nana alar Dimitri na MPSA. Loi barosa il rate des pots ya mbongo. Na routine ne la olar na otu na nzela MPSA.
0: Ayuna, soko salaka MPSA na yo régulièrement. Soit allonge na MPSA, eko complete yo mbongo zo zanga, po futa na nyongo.
1: Nini?
2: Pika, étoile, 11, 22, 10. Kisha, option 4. Ili ujue, mpaka yako, Mpesa rallonge. Tumia kila mara, Mpesa, ili ongeze, uaminifu wako. Pamoja na Mpesa rallonge, utaimaliza. Ni raisa, na haraka, tena bila shida.
3: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
4: Katika eneo letu la Beni, tayari tumetezeka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu, au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi, mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja, tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
5: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
6: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
7: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
8: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.
9: Mimi ni mama à docteur Grace Yanzanzu, nikiwa médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa nabiko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
10: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
11: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
12: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fast sport.
9: tuko na capacité à 60 lits. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine ma salle c'est ça ni za sawa néonatologie, salle d'urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
13: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
14: Bien soigner nos corps.
15: Et n'a tout pas au rembo naturel.
14: Eh oui, timiza ndoto yako ya urembo.
16: Omwongo la mauta wetu, omoduka kutse klinike de beauté iria kuinao.
15: Wabei raisi.
16: Na pale pale unapata secret.
15: Yare rango biye tendere. Heji henirye, heji temesirye.
14: Clairsem miel, carotte et beauté d'œuf.
16: Pour tout type de peau, Clairsem prend soin de votre beauté au quotidien.
14: Clairsem.
15: Vous connaissez yo mutwa tendere merite mesia.
16: Obubu ya jish, bangana mere rakubone jetrole. Siri ya kupendwa na kuolewa iko mujele douche, crème, huile na lotion. Avec
14: Clairsem. Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'anne au top.
17: Wakati tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
18: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
19: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkwale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: come evo da come eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akuburatino mama wutita ulakarte ke Vodacom manake so ndivyo kamenya okove kalaba omonche huwo katambikanzwa oho uliho beno hali olukanda tukeresegera kunde ukata kare kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata keri kuelima Vodacom kandenga ya masa na vehia vehia everebet tuleva lume babere itwa tukakula tirechende eche munabwire kuti kwe babu
1: wama we seba mundu wai
0: tuneyo babu
1: sinja
0: everobi ebyo ba huli

0: vana vaka mbulyambo basi omusha kuluka ndi mwaire Qatar kuti mwaire Maroc unashiwo ukave una muya kwa mama match
1: basi antuka coverevet ya kabi tuli mushururi sinene shikazi tu
0: ndiyo
1: rarivi hao mararale kakala
0: ndiyo
1: ndiyo
0: okomena
1: bakano lamo olivie kakule mulindwa
0: voilà oyoyo tukande bya nayo oyoyo mukulu kabisa oyo yokavini ana mutuongoza kabwa tino hano mushairamutya unashambo omukulu shaboleka na yoyoyo twamabya sana ye mwemu ne mubulya mutibu omuka mayirehe tutino aneyo amamacha kandiabe etwasa kabisa naye abini ana mukwamera ebende bihanda hande omobeharo kundene benene na yokomena nga isinga mumumbere katrabali bienvenue shaste omwala wenyu ninje tukandikania nenyu omwatsi omunene ne Vodacom. Siwi kama tunapashwa njia kunini
1: basi merci beaucoup papa Shaste tunashukuru tena sana ba auditeur yetu tunashukuru ba abone yetu tunasema merci kuendelea kutusutenir en tout cas grâce yabo tuko naendelea mbele na vraiment comme unatoka kuuliza tuko na mambo mingi ya kusema tutanja pana kwanza numero puisque tunajua gisi kila kitu yote nye muko nayo munapashwa kututumia ma message ama munatuandikia ama munafanya nini muteza Twitter siye wote tuko toujours aligne na nitapana numero ya kwanza ni 0 81 44 44 448 na rejea 0 81 44 44 448 tupatie vile na numero yako
0: ni 0 83 023 23 56
1: Roger Athena
0: ni 0 83 023 23 56 ahuwa matusunga esho numero esho sishikinga oko bulindambi wamabya negumu kutse wamabya nesusi eribut hanuna mabulanga nienda ko connect ewoluwa tu berekerako aho na utukulutwa kusubiria
1: tukaye tune tayari oko bulindambi muri wanganabya na SMS ya uwa tuandikira kanda ma numero monyali oko WhatsApp wanganandikana ko WhatsApp kutsuwa berekira tutu ne tayari kuko tutumera rewa bwera
0: tumera mukania itwe binyemukania
1: governor vetia kabisa
0: nario bas emiatse ne menene etsungu yetu nenene situation ngatwa nabuga nayo na ukabisa tuvira sana etsungu yuswire emiatse ne menene nario tukande naenda nayo momeke meke oho tukelo hera bas emwa menyango ko tukisha endelesha echendechero nario mbo mtu wa mukulu wakana tulera wakwenda bas ulebe nguke ngatuke nditsukira haye moshakolo
1: wasinja wasinja kabisa tuote miatsi mine nerika niako munobwire narunasha bajene batu sibali tokana ne chira sana
0: tuchikemere kitu ayo mu Kiswahili
1: tuchikele kitu ayo tukakumbulira bono mu Kiswahili
0: wewe
1: basi na bashakulu bane mtu wa mochinande
0: voilà
1: basi donc leo tutaongelea mambo mbili leo tutaongelea kwanza mbili
0: ndio
1: kitu ya kwanza yetu tutaongelea leo iko force de frappe D. Tutaongelea force de frappe D. Force de frappe E ilishakapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfe mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
0: Itwe itwe bandu bakalebera yakwa
1: mukobena.
0: Abe Vodacom eba matosha ira batinero abandu banabye nga bakandelo leyo tule. Bino bakitirishi twa bokotu netu. Unashi wamebya baba umo nyumba abana bakabya bakakwega baba sa habire tamera akasakangwa kahenge mahengema.
1: Basi kobereve dia. basi ahome bokocha kabere tukendi kanirio konani oko ma forfe mbalimbali otu nenao oko rezo yetu. Bia vyo evendro vevere vyo tukendi kaniri yako. Donge che kwanza, munga wani tukendi kani yoko force de frappe de, necha kaveri ikendi vya manani ama forfe mbalimbali, oyo tunawete. Basi, tuanje kwanza kupoya kwanza, Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de, inakia kumbanye Vodacom force de frappe en. Me particularite, yani, nani tafauti ya force de frappe de na en, ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambi kabambi kushinda force de frappe force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze me difference iko nini kuforce de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais. Haiko tena de na kwa 3 milliards. Na ile 3 milliards, Vodacom inatia 20 véhicules, mitogari 20. Zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20, inaongeza ko pri ya mwisho. Ju, petetre watu walikonaza kama pri ya kabambi ya mwisho, itakuwa mitogari ya pano. Pri ya tatu hiko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho, muganya tapataka nyumba. Ini mezo anetaji. Yenye bata mupatiaka bure, ju wa mwenyuko na recharge, huku tunakosome Vodacom.
0: Tutia, omusha kuloka lukivu gati atino, Vodacom. Mumu anamu kwa watu kalava, hanutu kwa watu tino, force de frappe, yavya numero e. Aba numu baheka kwe metoka, aba numu baheke shofranga, aba numu bahabwa, ngokoba nganahabwa, aba yehekaya, muba yehecha, abu womura ngeon. Nerubwa sase Vodacom, mama buwa yeti, haa, ibu nje, sindi mbala yomundu ya chiputula, Gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato. Nero chama rake ya retechi e force de frappe e ya kabere. Force de frappe de. Nerubwa sasa tuwa malutwe hirako ibuwa e tu, yama vya 3 miliyari. Ndi arenga?
1: 3 miliyari de frappe kongole.
0: Wanamari?
1: Okoye kwanza ya vya de miliyari.
0: Ya vya de miliyari.
1: Meo kovero venu yama vya 3 miliyari de frappe.
0: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bando.
1: Kove newe ite.
0: Manake oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yihiche ngoko mwanziri. Nerubwa sasa omoforce de frappe edeno. Troma watuti yiri kwa manyumba, yiri kwa shofranga, yiri kwa abanduma na mwekashu ndianane verikirako niwe mangoleri atino batrae. Echu mwamane kolera batrae. Manake nilwe echu nita waziri mwatombole.
1: Ndiyo.
0: Mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko. Na mende, ayo ni okoveke veke, iwa ukasane, no undina yu akasane, no undia akasane. Nerio, nama wirabandu, echo tukala irabandubo hano. Chenosu wangatokachi, utauto kukarte, ake Vodacom kwa.
1: Sivi angatoke kana, kumbeche kwanzu wabia na karte ke Vodacom.
0: Wala.
1: Yani, tutaleta maramua prosedire.
0: Ndiyo.
1: Jutu metoka kubambia, kitu ya kwanza. Pale kwenye huko hii nani force de frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi?
0: Hapana.
1: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Na wote wenyewe walichezaga ku force de frappe wote wanapaswa cheza ku force de frappe D.
0: Ndio.
1: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye vote.
0: Ndiyo, tuende limoya.
1: Kudonge kule kwenye iku maramua kamata tu telefone yako.
0: Wala.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mtu etoile 1190 etoile 1 dieze yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwere dese yote.
0: Bila inite.
1: Apana, haikulake kitu na hayo kuseme takuomba nini.
0: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nineo kuma nzire aba anga sunge metok. Butire nyumba, eye shombau, ungo kuma namu sunga shiye, nero wako, etaje shombau, kutse yoko mchenji, nero wako munduwa kaka yin, aka alabo kwa mchenji amboni ye.
1: Kandisibu ambuni nyumba, eyo musi changanala, abaneruwa rebi ambu mafanta mabiamu, ye. Ama sokla kabina neho oshi.
0: Buzire nyumba yuba kabwe rihimba na rombo. Oho, musa gerera mama mukatera. Buziro mulengo omu.
1: Yeah. Yoko vitrebe itia. Donge, obole mundu, oho ale, abasha kulu vetu, vala vetu, vale vetu, nabana vetu. Oho ule, imayatue telefone yao.
0: Ndiyo.
1: Kompoze tu etuale 1190, etuale 1, dieze yes. Ahu kendi biyo mabiyo andikisha. Sibu ambu kendi kulia koinite, sibu ambu kuite kondisyo chi iye. Inde nange lovola.
0: We.
1: Inange lovola. Tu wakawu ambu basi. Mukwame tuwa mahandreko o mongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Narutrobe ane tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lovulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kare kabando wataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka. Akai rati ya vialati, acheni watoto waje kwangu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Au yuri kwa tayari ase.
0: Maake, omura ngeono, kwa nengo wonoa na vyaka virabando. Atino, batrahe mwase, mwingiro mwabu watu. Ibu aviri himbu.
1: Ibu aviri himbu, atu ya veri ngramo bore.
0: Ndiyo, ngokotu nebubu watu tino, ama nyumba ne tayari, emitoka yine tayari, elari yine tayari,
1: kandu kikomboze tubure si wambu sito ndiku wala tutukeri ramo yusengandi ni tena rukomboze kende andri ya nario fasi yote kwenye muko kamata tu telefone yako
0: ndiyo
1: ni chance ni tombola wakati nyuna kamata tu telefone yako kompoze etoile 1190 etoile EDSAS pale pale batakuwa nafanya tiraje juu tiraje na pitikaka une fois la semaine
0: oui.
1: Mukila semaine mukila semaine na wakati yenye sasa utaniuliza tomboli itakuwa na muna gani tombole na fatanaka na gisu kuna kusome haizuru ufike mungapi na ngapi Vodacom inakuwa niko na kutumia ma objectif yako ya semaine
0: voilà.
1: Inakuambia sema mwa hii semaine ujikaze par exemple consommer 0.5 ou plus.
0: Ndi.
1: Deja wakati yenye una consommer 0.5 ou plus. Na ile consommation ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni unité yenye wepeke unakamata kuna recharger, unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye wewe unatumikisha, tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tuku kia ku inakia tuku kurekompase ku plus inakupatia plus yani bonus normalement hautapoteza kitu na ile nje nitakwambia kwa na kufiasa na Vodacom maraba tulisha kwa na ma activation ma tout réseau na nini haiko kusema sema itakosome julita Vodacom Vodacom ya pan ita Vodacom Vodacom ita na ma réseau za bavoise ita na international yote zile zile tu makosomasyo. Alors ni wakati donge kila mtu wote kamata tu etoile 1190 etoile 110 yes. Mena na batu biko napata franga batu biko napata franga usikesh tu kasa muna ono te, ah, na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra kutuwa matuma kwe sa mili kutuwa matuma kwe senganti mili
0: utarenga
1: bari ya heda naruwa luwa trebi tutinkalu sa shomu luba luba isi baruba hekashu ye sikabia nisa uwa tulera tu ikabia nilare yao
0: kabaru hakabiri ngira
1: kabiri ngira donge tu wa mabila ngira tuwe bahati paf iya luya ngira
0: lakini tuti okoyu ita karte ke Vodacom ya mtu kwa mendeke
1: okoyu ita kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo etoile 1190 etoile e dieze yes
0: voilà.
1: Wamabibu wabiri kolecho e wabiri buwa nero lakini esu kita esabaka esu kita lare halie nimero eye ons ons yo ikakubere kira nga wameria choka ndendeke e nimero ye ons ons yo ikakubere kira. Donc wakati nyume ganye, numero ya 11 na kuitaka.
0: Oui.
1: Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui 11 inamuita bata, akosawa ni wafrima. Apana.
0: Mbunimulimu.
1: Apana, nume ganye. Donc kona tu 11 na kuita, silte plu wa dekroche, wale bata kupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako bana kupatia nayo,
0: di.
1: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nye tena ndendelea kuendelea kusema wakati nye uko na ile karte simu yako wa Vodacom ujirastire kikonte yako na nenepu iko ku nye tunataka mu premium na kama uko pale hawia nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya kunaona tu wale bandugwetu wanavala majile ama unakia ku Vodacom kushop yetu ya Vodacom ya Fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lektere yako unakia nenepesha konte ni gratui, habata kulomba kitu.
0: Ndiyo.
1: Kama unakia nenepesha konti, banapasha kulomba 1500 saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
0: Donge uka ule inite, eya yo motelefone yao.
1: Vala, iwalua ule inite yo motelefone yao.
0: Waka kura mbo, tuka hibuwa kwe inite, eika kofirimengo kwa hibuwa kama venene.
1: Vala, kama venene.
0: Na wabereke robo nzuva uwe nyumbe, no neva hiyo vonzereke, abu shi wabereke rako.
1: Na engine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushopi, jirasireke umengia ndani ya shop usifate wale wapetiwe na kukana viku unazunguluka pali na viku unarode bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushop ya pali shop yetu kutayari juu yenu kama tunalipaka lua yenu juu yenu nyenjo mnelipaka
0: diyo.
1: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa uningia ndani usizisumbue uningia tu ndani bana kufanyizia maservice zako ndendelea vile tena tu kuongeza kama ma service zote zetu tunafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale ma service zote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu wote ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs, bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
0: Oui, oui.
1: Balake ile mimi naendelea kusema nyie population ya Lubero Sandre, pale Musandre. Mulikuwa depuis tulikuwa kapale tulikuwa na tia internet na haya kwa kwa antenne. Tulikuwa tuko na kazanisha. Lakini bonne nouvelle niko ku Lubero Sandre leo Vodacom ilishatia internet ya kalite, internet ya souple na ya très rapide na ile tulipapatia yoju ya ku ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
0: Ndio.
1: Donge ngabu wane tia wanama langira watu wa Lubero. Oho watu Lubero eruloa kerabo. Vodacom ya viva katu gratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
0: Ndio.
1: Omo Lubero mwaho. Elubero babiri rayo kwa internet ei kalir. Donge uwe wanane uka wauto ya rehandika baka kutumera bati imaji ya viri wariri telesharje yo kera.
0: Mutire rese.
1: Yes, ya rese ya ngoro sechere. Aloro Elubero ebonu nuvele yenyu yeyo. Obuli mundu yo kendi uwa mesaje eno. Abwira unda tai wanowa uku. Wabiri tesho wango kwa Vodacom ya veri ya sa kabisa ne no mchindro mukulu. Donge tu hii kase.
0: Omochi kuhi, tukaba uranga nyueva Lubero, motu nda miribu omate mwenye. Kameme, nechindro tukaba vare teracho, niche nyumutumikisa ya yongo kumwe nzire mwula majiga, amamega. Donge, siri tuika, okobuli ndambi, yekabia yeneyo.
1: Kobe neve etia.
0: Iti 4G, erilokode mpaka
1: 4G.
0: Erilokwa sumbayo.
1: Kandi 4G plus.
0: Voilà.
1: Si 4G ireyo ni 4G plus.
0: Voilà.
1: Eh.
0: Donge, tukata kerwe riba kanjake, c'est vraiment ngane munabe rashindelezo, uterisha pime Vodacom. Uwa na unukandi tuwa ubushude wabuti. Palumeva nuko ni nevaka vwe kwenene. Ndiyo unia natuwa hengo kwa yore nore noma vwe. Basi anduke vyo muke vwe kuhi. Ni kwenene basi. Nabili na pima vya magende.
1: Nero ni bonu nuvele eri wa kumuhiwa tuwa Lubero. Anduka muhule ama karte sime wenyu. Muhule ama mega hoshi. Donge mukosome internet ya Vodacom ya vere vya. Ya vire vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza. Utrapi materi verifiye. Uwa na wane utrapi meri verifiye. Ukenile vya ngoko Vodacom ya mule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vere vya ya vire vya tre tre bie donge ni internet ya kwanza utrapi materi verifiye uwa na wane utrapi meri verifiye ukenile vya ngoko Vodacom ya 44 44 44 8 wamabi taluka nete kutu wamabi anzate upate mafasirio zaidi verikire 081 44 44 44 8 kutse indi
0: 083 023 23 56
1: krasha soba moyo
0: ni 083 023 23 56 au wamato sunga manake tulio busana nenyu esu wabia negumu neruruka ilingaringa verekera aho na aho tuke kuwa teacher Vodacom se yerene force de frappe nyisa yina wete sasa ebendebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nebe nene ama mega majiga ebe
1: manake inengo kotu nangere kubwira hali ete mwanyaje nguma tukisha vale terayo
0: diyo
1: hali omu mama abia mukimbizi
0: we
1: abia mukimbizi nario atri yari atubwira ati abia kalabalaba no nerebia kabu ati basi njeri labalaba liyama vya ngaliyama ni luhia omusamaria mwema ama mwe shofranga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
0: wala
1: a karanga ama vya kaula karanga neri uli ngongorio ama vya katimbia timbiayo
0: okosinia
1: ina nemu timbia okosinia aloro akatimbia okosinia mwaula na karte ke Vodacom abia kabu ati kundana utre valabi wana vare vabu abali pembeni umeko Vodacom kunde Vodacom siri vya mwevisa nana na unashi utere
0: kandi ya hirie hoshi
1: na rama ulakarte simi ke Vodacom ama vya katumikishako anasungomulu anamua hivi owe jile ama muirako oko forsa de frap ama wata basi ngasu ngire imiteo kwa bahati wanganabi ya unuke iremo servisi ya kibikali imite ya ati yehe Letra basi mama kwa bereve ama iramu ama irayomo nani service ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra ku treva mama maendele rivya ka berekire riko somina berekire comme d'habitude yeshari heka hika kwa masimu manene au trevo da comme kundakabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalwa berekire abusi ina byaka ule tu rezo ina ule byishi omu mama antuko Mungu omungu wene sana.
0: Yeah.
1: Ama

0: wate atwa muha atemwa pato msamaria mwem mamu have 5000 francs ya tukamu ibabu trako driver mwaka ganye di edi enani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais di milio wutire e milio di milio de francs
1: edi omoforo se de francs
0: esa sunga nani mpesa ya masam ama sat a message nous quatre caribou watch force de frappe ina ma big gagné 10 millions de francs congolais oyo tuka d'ailleurs au contrambie non quand au munane au samaria moi ma sibare mo lelina na mo babo wa mo 25000 francs yo moi rendrek quand ama beleka au 25000 francs wa yo mo ula karanga ningongolio ama tasha ongezia coach na carte sim ke Vodacom yoyo abiri ganye kumbie 10 millions de francs congolais
1: nero oyo ngana anganesha kwenza la yek
0: ende ye mwatu urateka runda yako akakara ka parcel
1: oyo runda yek
0: ataka ula kwa ka parcel kiwe manake
1: mtakatifu yikimu kanja akatrelwa nebia
0: alor aho tukabura bandu boshi ngoko abangala babere riwa mbusha seloko pamba
1: voilà
0: donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonante etoile edieze yes bas uwa vyuka kosome tu kom dabitide iuwe na wenukisha pati bahati ya yu lakine sime yao iwa hirayo ko premium no mumba lakini wangana ganyisu uwe ko premium yutu kisha kubere kira inango kubwa wangana langre nimero ya yenuka kubere kira injuwa na wenina kubere kira ko 0 4 20 44 44 44 8 kumbu wa dekroshi wa menyota alinga hanecho wakambo era kundu wanganebe simu ya usi hiri okonani oko mpesa premium kutu oko mpesa sibu ambukande onzo onzo yuki kuverekeri ahubwe na inanganata sha kuverekeri
1: asa tutukata nene hayakarte kao
0: kobe nebe
1: etia nerutuwa nene hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu mwira shofranga shiwe shoko
0: checho
1: neruniki ahombe no uvera rili ya samaji ulu wala pomochetuku
0: mwana checho antuka force de frappe ni nani ni promosye force de frappe de eno ya tuko mole 3 août erilo mole 3 août ikisha ho mole 31 janvier 2027
1: mwaka muzi
0: donge le 23 août mole donge ki oriko mole 31 janvier 2027 aho itu nomo force de frappe
1: pero
0: nguke yeyo
1: ni mwaka
0: wa mame biso wita shere e shere de romo na ya karase iwa kuka munasho mungu yaka umundu ye misa yoshi nero kandi wa mungu suwe ndi samu langira kachimati o mungu akala ba mo
1: akatula vire
0: mtu akala ba mo chend
1: eru hanu yune yevu ya tenu utu kwa me
0: vwala
1: wa mabisha yirere undu eri yitende tu kwa ma
0: Ibya makushi alira. Manake checho dongo mungu akala bomo mundu no murenge wetu ono sibo mbakala bomo desert. Uwa minyango ko murenge wetu otu amabe kubwira ni murenge wetu kakuretera. Kumbu wa minyango ko omungu yakabwa echo chikoreke. Na rukala ngira tu paf nga mama wetu oy. Edi milio de francs congolais. Akendi funza somo 2350 isha mamuha kumbia de dolari ina luna ya ule chiva anzachiwe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangaba ina ikeno nicho omungu na muha ya parcel na buat shia lao no. Donge omundu akati eri nani eri iratu etuale onzo nonant etuale edieze yes sechibu inango kongo kobro bino banembo nabokobyala ambu nabokobyala tu
1: nero
0: watu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uike kiro kobukoni nayo tu e onzo no nande twal edieze inentu ngaribwa mbu nabokobyala kund amaitsheli to musumba lakini amaitsa au amabe nabokobyala ukabi wa mabika kirio kwa venen.
1: Venen, butira na makunia wa munabwira ya mwisho ebola.
0: Ukabi wa mabika ne manene, wa mabika kirio kwa venen. Lakini tu erina hawe kwa vya leru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tu kuna sema, iye nye tunabaleteye. Iko tu sakisi biku natuambia kwa setu nao kumekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etoile NDSAS nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome. Na mina siplie mina omba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye hakuwa na karte simu akanunue ati ile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa shake semen.

0: que je tourne. Ziko a 0 km. Mutogari na kuyak 0 km. Inakia niko na makauchu na nini? Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km. Haina kokusema seme paka ukwe fulani fulani fulani. Donc ça ça qui c'est mama ou la liganye na una kia ganye na we je tour yako.
1: Ndiyo.
0: Kisha kuna kia kwa pri final nyumba. Nyumba ya etage, une maison en étage yenye inajengewa mama norme za bien.
1: Ndiyo.
0: Unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema seme yetu haiko sasa kusema seme utasema tubo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushi niko naaktive muima hapana. Yetu tu ni weye peke. Unakuwa na Vodacom, unaaktive ile service, unakuwa na kosome. Wetu unakuwa na kosome. Maraba na mwai tu tutaprofite tu kusema pole pole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma services zote ma forfait za tout réseau, ma forfait za tout réseau unauza.
1: Ndiyo.
0: Ma forfait internet ni juu wakati yetu inaisha metungebaelezia vile. Tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale. Gisi tulibambia tuku na vitu mingi vya kubaelezea. Basi, siya haba tunafika tena kwa misho emisio yetu.
1: Ndiyo.
0: Ya leo, tunawasalimu sana, tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom. Ilikuwa mbele ya microphone. Ndugu wenu wa kila siku na mwenye na mapenda sana. Olivier Kakule Mulindwa, nilisaidiwa na...
1: Mumbere Katabali Bievnishaste Omugala Wenyunga Wendeno e Vodacom. Yerezoi Kineho, eye kato kerisa uliechanda muzima. Kandei kasa volabano. Setu chewute no yuba Samaria vema. Yita ye Vodacome. Echo muhambe echo banavetu. Tusungano machendechiro chikasa. Nyamuhangaba tsumule.
0: Sao.

0: RVH,
1: c'est ma radio préférée.
0: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
3: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
4: notre radio préférée.
5: Mpendwa msikilizaji wa kipindi tukae pamoja jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
6: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bwana alikuwa ananispike sauti kwa mala, utaona kama regle utakuwa kama signe zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala, par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukai lenji kwa ka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani yavi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
5: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
6: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courante ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wafie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na ye juu ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubia yako na kue bien ya bengine huko.
5: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
0: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe nakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
5: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sa unataka onesha sa unaotesha maziba maneno unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia ushaanza pendana na mugaro so ndakwambia niseki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
7: Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa, umoja doja.
5: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
8: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
5: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
8: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda enda kinyume ya ile norm, inafanya norm inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi, wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za kuya haiko tena watoto, ni wanaanza anja zasegelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
5: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
9: RVH.
10: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
11: Bien soigner nos corps.
12: Et n'a tout pas au rembo naturel. Je le tuyera mon mame. Ma bagore bobobouya.
11: Eh oui, timisa ndoto yako ya urembo.
13: Omogu la mauta wetu, omoduka kutse klinike de bote iria kuhina au.
12: Kwa bei raisi.
13: Na pale pale unapata sekre.
12: Yare rangobi yetendere. Hengi renirye, nengi temesirye.
11: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
13: Pour tout type de peau, l'Airsem prend soin de votre beauté au quotidien.
11: Clairsem.
12: Vous connaissez yon votre tendera mérite messia.
13: O boubou yadis, banganamere rakobon ne tietrore. Siri yakupendwa na kuole wa yiko mujel douche, crème, huile na lotion. Avec
11: Clairsem. Y'a paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.